onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pono no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna